قول لي صوتو تنسون نارك سوغلا وليس بيلي وليس تاتو وليلا فهم وليس تاتو امبانين او باقيت بفهم ما بس امبانين اتوالا جاي تندر اتو پاما امبانين واتو مولسين وو فيس تو فيس وليسانو ميتيني Mukibelo, Gwabe Fryhead, Watige Sunday, Namhlanje, Gwabe Inkonzo Nkulu, Mnandi Kanjani, Inkonzo ke, Efeke, Noma Eqondene nje, Noma Namandla, Asebenza through my product, Awu, Siyabonga Kakhulu, Hlophe. Kuningi kakhulumile nange purpose siyazi ukuthi sibekeke kumhla 29 Pine Town. Pine Town. Indawo ke nami ngikhonze kakhulu leyo. Nginomlando nami nayo Pine Town lapha ngaka McDonald. Kwakhoniswa elikhulu lapha likamfundisi uGama lowa Makhaza. Awanikela ngesonto lakhe. Ngithi kwango-2013 ngenza inkonzo yokuqala laphaya abantu babehlezi ey'tebhisini bophuma ngomnyango phansi imvula ishaya.